0: Odidi odidi.
1: Mabwera? Mamuli tano.
0: Ani fedidi.
1: Mafamba bo kubasa.
0: Mafamba fedidi. Pelimbe masalara.
1: Hada sala bo. Msime pa meza.
0: Ama ikagali? Mapika na ui desieni, ui ndavuzani pani nkuku. Ndila pika nemu na masamba pa ngono.
1: Ndapika?
0: Pishiti kutuwe ilirana.
1: Ndapika?
0: Tumenda kasamba.
1: Ndafa.